0: Hansen, kan jeg snille for?
1: Hansen, snakker Hansen, egentlig, ikke det høyt min?
0: Hansen, du snakker jeg ganske høyt. Så er det sidste par tidspunkter, det er lidt trick, hvor jeg tager sjovt, hvis jeg er blaus. Vi er ikke alt varende. Det er sådan, at du ikke er en der elektroksone, det er sådan, at du ikke